0: Maku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sente katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida atianu mtu sinyire era uli yale tempu utu ikomera amba kome ila mazima wali ma atetu era vila ntesagi nujapala haba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwe Live Updates TV abagwele bayizinga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyu malaba gwele abasinga okwedima bakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezeleko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yakobanti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubero mgwela aliye. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribe nga sharing o like inge
0: ya kubabia nja ulo kuhize wanyavo neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sente katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli yale mputu ikomera amba koma ila mazima wali ma atetu era vila ntesagi nujapala haba nava kufake nzara ngolomu ikomera tituli kuwa saba tituwa fuwa ulezi kumiviri janyu tuli kufuwa manyumbage mwazimbire ne mwili kuletoru gezi gezi oge motaa kuwa fuwa kumadiba tuli kufuwa manyumbaga anyu ate mwili wa siru siru ino mwili wa chafu niki tuletero malaria obanga timu maite zena somere kukatono kati wango profesa ni yaba ya somereino. Na hivi nite vilete nsinomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunyo agamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anava sikama. Enyumba neduku ulika. Hava ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefu akali fu anofunya kusa kashino bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira yeah. Ateti mbati ambula chembati yako kwange sana akatombo izimfire mba mfire ati anafu angakali kwa kwele liendoza mwalibi funamutu ati andikuwa kwele mubeno uyo njo mmakagano waya reke izuli omtauni ejeri waje givasika mama anye waya jensu na givyari ile mruwaki kubanga mwini mochumbi jensu neje kitaka nini mduirye nyumbemi ntevi chafu abasa yansiwa kwa ntevi uka vyo na vyona binendoza moiza evi ntevi etevi uka chumbi sukari mwenge ama andi muduku kenkwa oti otiminyala omuna kole nkwa anga tieme omuna kati neo gumanga ugu mingamuro kulumbe nale wako bani kimome na mwabele ukunga muko mye mbe kama antaba yonjo atane gira mkama mti ensu na bafua tigifua kubanga ensu na bafua ukitempe eva fua ukitempe kitegeza anti ensu noni yaba tukiromu nyumbayo aso wakati ameko ukitempe ngatako kufunyirija ayaba nana nusu natieta kufunyirija kubanga wana nyiloli kufunya aiza wizi direct ukuruma aso wakati ukuruma kaisi na ukitempe

Kukaribu kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.

Giza Aga Aga International. Eh Otimuzenyo kwa mao. Aga Aga International. Eh Timuzenyo kwa mao.

0: ngirire ubwo babo
1: mufakini nkusigirie kom comment section eyo nenge cha ukoro kitegeire oyabo uko akasupu kakendera otegeire njeta ya supu ukora edi baba maite cha abo maiso Esther teukire na saba moderator ontekereko Sylvia Menta omukinene mukuruma kwetu otereire adonsugirie ko ben ombone ngo tereire
2: ya mwizire kunti ya msianza ndiye imenza
1: kisi inga tusawa
2: nebeire eko ya mnyumba
1: kisawa tusawa ogasani ya kubere
2: ya na amina
1: aleba ntekere ku Sylvia Menta no mukuruma kwetu mchinene bona watu nyonyole ku ko lugwero lubaina lolu watu lete ilo lwati
0: Sylvia Menta
3: Naso vizira mwuri yomburi nga mwere tabite. Ah, mwuri ya vitire.

0: kemba kontra inoka kuba ometo mwalo oyo mchalo oyo ngeta tsiriya menda ya tulishanga ke chikamba cha kibumba awenye mao no pasta mota zwa ana mutumba isemo
1: omtinyita ni eri aire ya ntumu wale kusa omtola no ali akabumba.

0: Akobere nti omweri gwokubiri omulutuma olugwere tugweta mweri gwa isigiro ne kigaana.
1: Igaina.
0: Banange nyumba yonona obwe batetere irete banyumba ero injini omutufa jimenya baira mbagizimba. Omweri gwokubiri omulutuma olugwere tugweta na isiga tisigiro. Tuikiriziganyire.
2: Atumire yeah. Atumire video bibakolo mweri ogondi natumule dina lyo.
0: Esto likterera ati ano mulai ngo likterera. Awaje twabambona ngati wa bibi. Ati ano echulio echokusatu. Echulio echokusatu chikoba nti echulio echokusatu chiri kwa kubachi kweiko. Wako ikweirieku. Okwa iko liangako.
3: Na kwa iko iliepu.
0: Senganko banti chikuwa iko ilamotia.
3: Okirete.
0: Ok, Esther.
3: Wampase.
0: Chikuwa iko.
3: Irete.
0: Aka saiza katono na eka kubira omuvule.
3: Mkukuni.
4: Ire ntesa nti omukulo dani. Azo mkamera kaisi. Echi uze jutu kisalemu. Alengeire nga waine screen kusa mulengeire kibeiro
3: nzatimbo ine
0: nzengeri gende tinize mbaire nkiretere mbaire tinsola reactingira omuntu yandi rozera ati balana Esther henga
4: zena kemani
5: kidero oboine cho waine kadulambule.
4: Kiri omukulosi oba wawire kiwuzo odani atumwire ati nkukuni na abeire mmyuta
3: ati niza kobere ati nkukuni
4: ulishe adana atumwire ati nkukuni nengale mmyuti atengale mu video munwa gulaga kaiso na koba ati nkukuni
5: omukala bakala basengerere munwa.
0: Mbaire ndo wa ula ujulizo umara mwiki liyo maro na banga ansi ya wa ile ntufu pa mwa uone lo usatu mbaire nsaba mbaire nsaba chechi tufu chibaire chito na ye ngomu kuroma kwetu wakoba wa ula ujulizo wenkala akalira. Omchalo ne ansa kobere nti nkukuni onkukuni abaira atya kado nyonyole
3: onkukuno wa kulumo kwata onkukuno wa rumombwa agwa kubombwa muneno kunkukuni.
1: Akimaite umanyi.
6: Otyo onogasa na maite ino wamu wo wonere wo.

0: Nyongereko.
1: Ewe mkuma udachi kuhuweyo.
0: Eki nakabukuku nekikuta.
1: Nakabubuku nekikuta. Nisembe, ansa jortu mloku maliriria genjaba na jo. Yuwe seye.
2: Sebon, olikuchusange kigambo cho msaizodi. Akovere kindi uwele mkini.
0: Olikuchusa. Eee.
1: Akovera atia.
2: Akovera otia.
0: Eki naka kubuku. Eki kuta. Eki kuta. Neki naka buku.
1: Nkalo kitegera. Ebi gambo gota gota nisirie. Chivona nze. Banange, mwulire nsuvire vya tumwire. Tuko watuti au.
2: Masa wakatu aire matu mwure, aire uwire uwe.
1: Opula, akukalo kwa iwire kai.
3: Aire mkosani, mwaira kakisa.
2: Atu kovere,
0: ntikikari. Ekinaka bubuku. Ngevi ba, nekikuta. Ebi kuta weku bisari.
1: Ah. Ilimu.
2: Nito mwili ansa iviri ni.
3: Mwili ansa iviri. Niji atumwili. Atumwili kinaka bubuku. Nekikuta.
1: Nekikuta.
4: Atia no me kiderito lwe no kia. Nitaka mwili uwe kilistu ipero mwiskoyo. Ima mwuri kisari,
1: hindi ya maasai, mwuri
4: kisari,
1: hindi kuda kusama
2: kwetu. Eki uri ya kitegeire makwetu wa oti niye jetuli. Eki uri ya kitegeire kusa tuzuhira wa hira, tubayi tutaka kuhuli na ansa ye ntufu.
4: Ok.
2: Ati anumula mle.
1: Ya kuwede vikuta, nekinamba buku kuka.
4: Nekinamba buku, nekinamba buku, aguire.
1: Enjete jaeteremu.
2: Banage. Amarire natereza okso
0: banage. Banage.
2: Amarire natereza ekinaka bubuko neri.
0: Yes.
1: Vigaine.
2: Neri kuvirinali gwa.
1: Ati anukamu wakamo.
0: Banage ekikuta tekiboku kisale.
4: Kaiso mayo.
2: Ati kabaku wili.
1: Iyo sokero kwa njansa.
2: Ekikuta.
0: Echeki waju.
2: Ekikuta tikibache kisari. Eki kibaire kitufu kibaye kiwaju.
4: Kiwaju.
0: Kivona njako sonyo kusa chusa ansazi.
1: Kwe vale ino. So kati.
0: Ante mwena msiri kaino.
3: Te muno guwa. Hari andete sari de mebaire ntufu. Era dede. Mewena niki.
1: Akulukunya kulukunya ino
0: omoyo mtu kuweki ya kiapa ni echo
1: we
0: bali ze impa ya kuteka te bana enenga anataka ambe kumpi na hii
2: nange mwe bali ino banange an uno wonero uno wondi tuli ku kozesa
1: yasiki
2: kuba aura na yu wone roo wanyu ni uo udiwa mfuni radi antuli kubu kwa zisa kubu haula
1: ere yaba vitile kano kuimwa waviri yaba no wone roo usato omuru sitano na antuli kubu ata isula uta isuli tuli kubu gaya tufuneko number 2
2: alevika adevante ikire kuku omkulu odane mkinene zina sokemu weize kuyo tu wone. Mkuru Dani, ozwe kuko mute tuone. Ote kere kuko ne kamera yo.

0: No,
1: Amor,
0: no,
1: amore,
0: Bundy.
1: non va con passo.
2: Bundy. Missy e
3: Minister.
2: Timbaland.
3: Ogwa minister.
4: Obanga boy jori wali we radio obanga boli na masimu mabiri.
2: Zeule kisingi yoku wa balamu. Kati mati balu ukawati balamu juu. Balu ukati balamu juu ze mpu.
3: Benange. Buli.
4: Bigwa vyo cha.
1: Atenga wa yadi wa upucha hii.
4: Ate wa upucha hii.
3: Oyo mwana anyumira tumbala. Ima ito kwenye mamukuba angasa ya badwile mwuswa.
4: Prima se. Ni yaani ya tisigirie huu.
3: Eba zuhile mwuswa baso izaba kaile liuzo.
4: Ale mkachai.
5: Mama ita singaba baso wolo kwa kuata kusakusa ni bandiba kwa iti baba uli ya wiko kusigumu mafumbiru. Yabiengu, yabiankozi, yabiachi. Na ye baba uli ya malobo. Baba kubitavere.
1: Baba sejonge mu mafumbiro
4: bazite.
5: Ebya mu ifumbiro.
4: Ngaze nombuli ebya mu ifumbiro ni ndanga.
3: Ali papa kirya pasco ya beyanje tamkali msaiza beyanyira mugo kibuzo ngachigenda sagenda ku.
1: Ate ku bana na ri kimaje.
3: Abenyira muwenyire.
1: Atozo na likimai tunenge kembe takobita. Ngakimete nga chapa wali.
4: Kasi ya sokere na kumulota tako ukibutula.
1: Mungu ni esha
4: kumulota kibutula.
5: Oti ya sanguire umutu na sangu lecha sanguire.
4: Kina
1: mungu javili.
4: Zenko wangu. Wachibumba.
1: Kinte kisomba. Na loozile kinte kisomba sukari.
4: Beire
5: nyomo nyomo kitiye
4: enkobenti
5: babuye kisoli
4: kulusa mobenza okibumba batukumire naye mpaka jati kutoka wasi
5: nyomo nyomo
4: agave yamba intenta ampulira watampulira niki
5: timpulire baba niki
4: mbeire nsaba nti twetereze tuseule akayire ko katukwatire akantu ke bataka kutuleka. So, tuzuira nesa wa gibiri hibiri, ne kitundu wa satu wao. Baka sage, nututia ime tuluvili ile muku, betu sabatu komao, mwevalo kuiza, okatonda, avatu kumire. Ne tuline TikTok awards, eroke wanaisha kukari kwa oma iso, omuifavina, Missy, Mr. Mero influencer na female influencer. Kulikuwa kukula kujamu iringa msambu. Tegeza antiwa lilina kumukaga igisigire. Okuiza kulete lina. Omukifecho otaka. Ngotako kumanyibi singa o. Oinzo kuize wange. Omwaka onsigi na hivire gire ngulu. Kidecho lugwere. Nobugwere online radio. Obo wadadi shube. Netubanga. Tuku inyonyola ebisinga kawa. Mkulu kiria. Obeiro uli aniki.
1: Hindi na insaba Papa Pentagoni. Yanche kingaka makezi kwa onani bataka kwa deposti. Bana ba tufu uduke. Ate intaka ni abasa sule.
4: Watuka atuke.
1: Tuka atuke, nitaka kumuwa kese ente, hako zingi.
4: Iye, kivu, chaba tuka atuke.

Omaito bene yekolu nalifera wali bakuto numekede mba ilo mkunyumba Awa kalibali mpuka kabire Ilo mama yali nswa jaka venga Azo numekede mba ilo mkunyumba Ina masiraga mfero manilo Awa nangabende na bon aboni baba likanye kifundi Azo numedukole kila katiade Avanta kabante mela kabale Anabande bawandiko usende Azo kizimba ila katiade Abandi bandu kila kakango Nzo nime kineje kijomu kunyumba Ali mle kemba kubire Iba nange mle kemba tekezo sewedi Omwali mwenye royo Iba bono nere uteweyo Zako kumwemba ango isa na uwa Banka ali ndevele ro sewedi Omaito mayo mwanuru ya bango mkulima Ngo sewedi ya la mchu mwana Atoso tukenzo siwera maizi Omwana na msiwera maizi Ati wantu aliro kunava Omwana na mtu aliro kunava Ati wampereli akabara Toile membara kikanyugire mbaledi Ato izo nkute kunano Mwana na kutra ngoso wedi Ato nkute ivekano Omwana na ringiri roso wedi Ato nkute inikano Omwana na kutra ngoso wedi Omwale momotufu Ona uri makasi ye kukango mnyumba na kingo mwana na mkobere ibo nobe nungo mawa wailire tuwa mkobera Otake nkumimeka Wailu kobo mtuaro tabuturanga ibo nobe no Umwana uri ya ule ilo kumtuaro Nanimba na ikiri yo sowedi Etato na murundi uko kubiri Etato na murundi uko kusatuade evelele mwana Umwana echa zuire mwana putula Ako baba nkeke ilo umakakuno Umama ya ya wanko mkulima Nzo baba nkankanjo mkunyumba Nzeni nzo guafu ilo mchara Aiteva kove ile ntono Ntono kaisuri ya uli ile jivonevyo Ntono ya kukwe ile sana ukwana Ntono koizo kolo ule zinku nabiyo Nesu walifu mbiru wanko na ina koizo bene gotika uli ile jivonevyo Kana uli makare kutuaro msokoni Elaka kwemba nko mkitundu Mare mle kemba kubile Rusuru bataire waka kiko Kaisi bakumba ni abaji Mare maka haja katazwa mumu Luganda Nika kawuli ango sowedi Nanze nkantia ime mbalenu Baka haji kawuli lilio sowedi Ni jamani sowedi Na umundu mkulu nao nukulecho Asta kafura jamani Batafuru zo sowedi Iba baba mle kemba kubile kitufu Ega na uli monyero yo Ino ni yengeri java kaika Kana bakumba ni ava chara Ngati basolo kubayamba Abobo na mreke mbara ule Ino ni yengeri java kaika Omaito kunyumba ya mkode minoli jivatuchiria Ana morondo ntevo mkulu jasisira Akabo waka nene ee jivatuchiria Kaiso yeti ano kisa kilumu mno vino Echa kendo ne kisa kisariza Ifumbiru ulia mno vimu basiba menkoko Ifumbiru ulia mno vimu batereke nkoko Kaize kizwa menkoko ni kisense mula Eche kizu ne kiza kisaliza Iii bababa mreke mbateke zimba nage Mare nkunga isana uka Bainake Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabiri yesento mmasokoni Era ukumbafu Kukareko kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote weta waduma